0: ngā iwi o te motu, te nā koutou, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Neira, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Koutoua, ko te ao, koutou, hei, mauri tū, mauri ora. Neira, te mihi ki a koutou katoa e are are mai yo taringa. Ka tira me uki ngā kaupapa. O te wā, ia wā, ia ahi ahi, ngā waiata rōreka. O mua, o nai anei ki runga ia, Ātiawatoa.

0: ngā iwi o te motu, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Tama tū, tama hora, tama moi, tama mate. Mihi ana ki ngā taringa e areare mai ana. Ngā mihi o te ahi ahi. Kei te whiti mai a tama nui te rā, te atāhua hoki. E kite ana I tōna mata I tēnei arangi. Ka tira me uki ngā kaupapa o te wā ngā waiata rōreka. O mua o nai anei ki runga ia.
2: Āziawa tō.